enti wo de na ne se abusha be pa adwe bi ne wa tena se ye je de mu open so be bogu bo na afi yonko ye ne mo o try ne so atena se ncha abusha be tena nka na ye be boye e be bu be se de ye mari kan kire mo no se ye ba be twetwe mpeni e kasa ano diye babi bube na ya shesire dara da yeye nwano na idasu yu akin zibri nwo ano nti yebe chia abusu ya ufo adofo mpini ufo ya wano mo ewo akin zini nina mwo nyumide yi nmise enanso mabwa diye diye biko du baby na kakra kakra kakra nwano ibinya dobe suwa chano edye maye ye ano nti abusu ya yan shasi ye and yana yam fan pa bon si shaso na afi no nanom penifo osa berima otwe di ampon tutu bon su nyankopon no ono agasa mi kwan mai na afi yan she dwuma di no ase